Tõstama sakka siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmu ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Raadio Kids Zone.